0: viral hari ni. Kita share sekarang di POV On Air.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi hari ini 13 Oktober 2026 jam 9 pagi. Anda bersama saya Nira Azizi untuk On The Way Rakita. Dan untuk POV On Air selepas ini, kita nak discuss sedikit POV apabila dah bekerja ni. Adakah anda dapat experience training ataupun ambil online courses? Kalau kata anda ada pengalaman ataupun anda pernah berada dalam situasi ini, boleh WhatsApp kami di 011-475-1079. Before that, jom kita kick off dulu dengan lagu daripada Heidi Moru. Jangan dulu, di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio. Ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: cakap.
1: Seperti biasa, kita akan kongsikan top 5 lagu kegemaran ataupun lagu pilihan Manfi untuk jam ini, FYP.
0: Passion Fruit, Drake dan juga Confirm Ah daripada Senawan.
1: Itu baru dua, ada tiga lagi kita akan kongsikan selepas ini. Layankan, ini dia Drake, Passion Fruit, Music Line, Fikiran Line, FYP.

0: Jom kita nak kongsikan tiga lagi lagu pilihan dalam top 5 lagu-lagu pilihan dari Manfei.
1: 500 Pound daripada Lil Tecca, Drain You, Nirvana dan Last Kali, Pagi Yang Gelap daripada Hujan.
0: Jom kita layankan Music Line, Fikiran Line, FYP featuring Your Playlist.

0: Kita akan recap dan rewind semula apa yang kami bualkan sejak daripada pagi tadi dan istimewa untuk anda yang baru saja tune in di Rakita.my.
1: Pada anda yang baru saja tune in, jangan risau, anda masih boleh catch up dan kami akan ulang balik topik-topik penting yang telah pun kami bahaskan daripada pagi tadi. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Golden Tigers menamatkan penantian 36 tahun negara untuk emas acara regu berpasukan lelaki selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 di pentas final. Oh,

0: We're back dalam skor. And korang nak tahu tak, pelari jarak jauh Kenya Amos Kipruto muncul juara kategori lelaki Marathon Chicago dengan catatan masa 2 jam 1 minit dan 9 saat. Kemenangan itu menyaksikan Kipruto menebus kekecewaan tahun lalu apabila sekadar menamatkan perlombaan di tempat yang kedua.
1: Dan pelari daripada Ethiopia, Tadis Bikila, menduduki tempat kedua dengan catatan masa 2 jam 2 minit 56 saat, manakala Milkesa Magesha di tempat yang ketiga dengan masanya 2 jam 3 minit dan 46 saat. So ini merupakan gelaran maraton utama kedua buat Kipruto selepas kejayaannya di London pada tahun 2022.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
2: Thank you guys. Stay lagi untuk Rakita. Thank you juga korang stream secara online di rakita.my. Kita sambung lepak kita untuk Frequency Fikir. Alright, so hari ni Frequency Fikir agak nak ambil tanggungjawab sosial kita. Kita nak bercakap mengenai ruang selamat untuk kita punya audience, artis and juga crew. Of course, nak merangkumi semua sekali lah. So, bila kita letak instrumen atas meja, pemuzik indie selalu bangga dengan ethos do-it-yourself inilah. Tetapi bila tiba bab keselamatan fizikal and of course kita punya dignity community kita, khususnya lelaki dan juga wanita, kita kerap juga ethos DIY ini apply kepada mangsa-mangsa. Tak boleh guys, do it yourself, apply dekat pergerakan music and art, bagus. Tetapi apply dekat mangsa-mangsa untuk survival secara sendirian, DIY, not good, okay? So, mangsa ni mostly tanggung kos emosi dan juga fizikal mereka secara bersendirian.
3: Keselamatan manusia di dalam venue tak boleh dianggap sebagai charge tambahan. Ruang gig sepatutnya jadi tapak pelepasan katarsis tau. So, hari ni kita pecahkan spektrum ni kepada 4 fasa yang sangat kritikal daripada lantai mosh pit, which is untuk penonton, naik ke bilik artis, which is for the performers, ke belakang konsol audio untuk crew, sampailah ke gelombang gerakan akar umbi. Frequency Fikir.
4: Belum cukup

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk Bob dan juga Heidi kat sini. Frekuensi fikir hari ni kita borak pasal keselamatan sejagat dalam ruang kita ini berkreatif. Alright, so kita dah cakap macam-macam tadi dan kita pergi kepada tumpuan kepada kita punya sound engineer, kru-kru, pengurus pentas dan juga juru-juru gambar lah. So tambah pula dengan persekitaran yang kerja pada waktu malam. Of course kita tengok kan banyak aktiviti-aktiviti muzik, contohnya gig-gig ni berlaku pada waktu malam. So risiko keselamatan menjadi berlipat kali ganda sebaik sahaja konsert tamat. Dan kita pergi kepada keselamatan waktu load out. So waktu ni paling berbahaya buat kru teknikal sebab selalunya berlaku dalam jam tengah-tengah pagi lah, 1:30 pagi, 2 pagi, 3 pagi kan, apabila lampu dewan ni dipadamkan dan kawasan parking menjadi sunyi. So kita kena mandatkan protokol body system kita, sediakan parking yang berkawal khas berhampiran dengan pintu punggah barang dan pastikan venue juga menyediakan pengiring sehingga kenderaan bergerak.
1: That's right. And also penguatkuasaan had penghadang, which is pit pass. Juru gambar konsert di bahagian hadapan penghadang, which is in the photo pit, kerap berdepan sentuhan tidak beretika daripada penonton yang nak menolak palang besi. We get it, we understand. Kadang-kadang you know you get excited bila you tengok you punya artis dekat depan tu kan. Tapi pihak security pun mesti menjaga garisan ini demi melindungi pengamal media yang sedang bertugas, crowd dan juga the performers themselves. And of course kita tengok kepada clause kerja sifar toleransi, which is contract crew bebas lah. Freelance mesti memasukkan clause ruang kerja selamat despite diorang ni freelancer. So sebarang gangguan seksual lisan ataupun sentuhan fizikal yang merendahkan martabat daripada staff venue ataupun artis memberikan hak mutlak kepada crew untuk berundur tanpa kehilangan bayaran perkhidmatan. And of course, call them out whenever you see a predator in the scene. Frekuensi Fikir.

0: Rakita.
1: Yo. Ya, aku Cina. Tapi Cina betul lah, bukan Cina Bukit eh. Eh, tapi Cina Bukit ni Cina betul juga kan? Aku pun tak tahu tu. Kita rap Melayu eh, jom.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve,
0: mm-mm,
1: yang mana dah di dalam industri ini,
0: mm-mm,
1: music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai kan?
1: Pelbagai kan?
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila kan? Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku. Aku produce ni. So, awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So, maknanya kena upgrade skill dari semasa-semasa
1: daripada,
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun tak awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterror Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 100,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terror ke?
0: Oh, betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So, jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI.
0: Aku ni human tak, touch.
1: Jangan lah.
0: Okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu adalah istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya juga, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim eh?
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-mm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so makna dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia.

0: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggal ke kerja tetap untuk jadi affiliate. Macam apa cakap tu lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengok lah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Ya, yeah, betul.
1: Doktor. Wah, bukan kaleng-kaleng kau.
0: Yeah.
1: Ya. Kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Oh, tiap-tiap bulan dah ada dah.
1: Tiap-tiap bulan ada. Okay, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Saya pada awal tadi cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang-orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai kena gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okay, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu, affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya masih time je. Then dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahab je tu. Tak boleh lah.
0: Boleh.
1: Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai kat tanya saya, tip kan, bos patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate. Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
0: Ya tak. Dia kena belajar daripada bawah dahulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung kan. Tak boleh lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.